권기란 의지자 총잉 권진 의지자 세린사 세린사 세린스키 감사드리라 화 이거 나바기 가리 치시 나바 택다오 스니란 호야메 감사드리야 미스키 깡야 하빈 나타미 카만 무이스나 시디리 오스네 야나 오스네 야깡 오스네 야깡구 오스네 야 쿨 오스네 야 샵 헤 이디구 시디리 나이라 하디게 나이라 동아디게 니시자 이 시기 아래지기 혼기다 하인 맞구마 고난이 생 라이브 같자고 이제 디게 동아디 오디라 노바오라 노바 오디라 노바오라 노바 가오크이 트라호 지 가리아 이 야친지기 화이가스 나이 하다기야 기오 니고메디시스나 오지 디아가 니고메디시 카코이나기 차이 데마르키 kansalir kai khota gimi la horo madiye ge dikhali deban kedra khoeda mungma o ananiya ha a na I ha a nedra musa ha si ngai ngada ge nguru di no ngada ge ngoro be kekuru made hutka ko titka ni siko o ge qalirwa ngai ba ge dira ndi di khona miyame whiskey kai a iyo sawe kawe iyo mama boko boko baga baga di kwenye kwa batiki marisa bki kwa ba uwa na kwa bkira aika usu aha se sira kredit na ama tiko na rama habi ya roba ofse ofse nga yan kwa bkira haba haigi kwenye sms ka sira kairo usa nkuru kwenye gong huyin huyin sayi maske tui kaisa nikhun gini ha itima tini wan uwa ne no dao sen gora gansi na so ni ba netsa kwa tsa munka ma ako skin ni sibe tsin ladiko se khona ngwat ma of ko yenu tsan khli ban khudan khli ba khudan khli ba khudan khli ba dini mi se ina have you ore wa ni sisa kaise ma am so khuran ko khat maske khu wa sibin DC chisi credit na match credit na khona match hoiren hoiren hoiren hoiren hoiren hoiren ne sidrami have you ever end to

0: 봐봐. 총 이게라. 함스트다오 이게라 총. 아우라 고츠카오. 총 마이게요. 오오 이게 호비라 찬스이바라 하. 함스트다오. 제 가방 아니게 함츠가 어떻게 아홉가 가베라 캄 오비겐 오리고나랑 와간 함츠오 시멘디 나마이라고 밥 나르케이나 진 하바 하인게 사 총츠케라 아비 페랑가가 오비게 아르고 고친게 코데와 나 코스카 가베라 촌 오비게 사 힙스 디라민 가베라 촌 아, so on up 나가한 아빠 마비스나츠케라 가사세충 아르고츠카오 넨게 똑똑데 나라미다한 게 로시레 이시투체 이츠 안 마바츠 마사 아메 so 게 세겐 강나사 게 시사 아우레츠카오 찌츠카 혼 아페프타 고린 카비가데게 하오 이레 호스피탈 사 찌다고 네 코로미세 페프타 고린 코인 만게 미스나데게 고히 사프 수리메이가 강가샤마 코에그라 하스 오프 게하이 마스한 아라마야 세스나 카이 이츠 이 호스피탈 사와
1: 나미 스트리스게 헤나라 총사 디츠기 다니미
0: 아
1: 아르코 츠니스카 스티나츠키니 나미 총네 프라스 티나니 앵한센
0: 아마세
1: 이츠니 나갑딩 아프디 소아고 디츠 아이넨 싱게 사타니 나이드우바 이쪽도로 이게 못네 이 카스입게 하 무미 카스 아사 디이
0: so ne ne da koromi se ke ke sen han han sa aurets ka ne corona ke sa so ne da koromi ngomis ke screening era di wan ngadi kera ha hospital si hospital si ke mutsera ke e o tai na ra di hospital si aun gra ka e aro ko ko ha nga sa se na mai ra ko ba nga psa di ra mi prostate specific antigen di ha Maru igrege, tigen aubarakai, tigen aubna ra, monsena anequigi, name Iba Mwati. Tin hava, tuiro hinadan aro hina kesene. Sensitive did that a me, tin mas hang arma as a cookie qua arococa, mahuna kauta maha. Namaira go bab narami, tutskinesa, digital rectal examination, di ame. Maskera di ye. Ah, be aroco sorop, ne. Kabiki tratutse. Doctor and hiking as a senator at Yetineske, Kaisera Kau Neque Ningumisa Uihasa.
1: So Uriptan Waha hookay, eh?
0: Uriptan Kabitskirako.
1: So two carodon ideals, Madiran Ahurikova by me, Tutsanisa, Ninisnisa.
0: Digital rectal examination. Directly, Tutske. Mabakuigi examines any ni ke se tigera kau ha ane kweke ning misa oha di so ma tu tsan ke se an han ha san an da ke ke se ke so so so se ke ti tske to aro kwe tsa se ha a man ge so so se ke de ha me ma pas ni chana de dran khabe san urusip ke ke se a han ha sa ti ke si sa si fruse wi pa ho sa mas ke se an han ha sa koet a se fera ho ngats ka ha anera gro qi khun nga ka re ke dit na ra nga dit ka ho nga ka itsi ke its gurina un qi gurina un un ka so dai na ra di ka i da kai a ra kwets ka dai na tsa di kai ts kai turo i hina ha i ke ai turo i hina i ke ngop balance diet frechten grunden kan ron Ningin unsni hurona, ame, san ores nigin mahurona niha. Nin ibida gay marisi se, nihuna, sing a homa, habe, hotsta kama, gay rore, unstahuna, ta, mei guima, just was an ore.
1: Comrosatska hogas, amro it's in at unwa hui, miruka habit garoti, sats de ayetumi bahun amhurwe, amuri diskira, ideas roots ami bada.
0: Aro sene corona ti haba haike ngasa se drami ha un quinta ti khun gene ne ne khun ge sara di madin uri aro hana ra qapi khun ge ufen ngron gene na sta pro hana hisa hoi ro hana hisa jam ruan ngasi mariets ka wow si khwat qasan ti tska wap mayo ge youtube is na ufen ora video ro na si ufen squatro na din man ge ufen ngi tin gene khona a khai kha ame ti khaba haike sa khave khitina Ufen tsau otsuka khabe khara kuma tsigene i khan arma ya sasne ke khai kha ibe tsakara ka usa sne ge sara problem nes khan arma ya se tsitska hon a ngob kubu sen khun katskira mama a mwa problem tsatske unwa tsi hari kos